Assalamu alaykum möhtərəm alıqçılar. Yıl 2025, 20-ci iyul. Xəzərdə agahlandırış siqnalları yanaşıqı başladı. Bütkül hayati münazimətlərindən vəyran bolqalıqını dünyaya car seliş üçün Xəzərdə siqnallar çələndi. Qutquzuş maşınlarından siqnallar. Dünya agahlandırış halitəki ötüşü kirəkəməsmədi. Xəzər üçün yollarının eçilişi kirəkəməsmədi. Doktor xanlarda açlıqdan, doğrusuzluqdan ölüvatqan bir günah kişilər bar tursa, dünyanın dərhal orunudun turub, barlıq imkaniyyətlərini səpərvər qilşi kirəkəməs miydi? Bıraq, undaq bolmadı. Pərəsliklər ayal, qeri yaş, kiçik, ya ki kesəl deməsindən qırğın qiləndi. Xəzədə ilib berilgən ırqı qırğınçılıq pəqət insanlar bilərlə çəkilinib qalmay, pütkül xəliqnin hayatını yoxdışıqa qartılgan vicdansızlıq aylandı. Cərahət və xarabilikə tolgan bu kiçik kinə zimin parçası da ul əslihə digən nərsə qalmadı. Doktorxanlar nişanlıq bombardıman qiləndi, köydürüldü və yer bilən yəksan qiləndi. Dünya pərəsizliklərinin bimarlarını zəmbillərdə, dümbillərdə və at harvılarda tarqaqlaşdırqalıqıqa, səhiyyə xadımlarından tutqan qilinqalıqıqa qüvah boldı. İsrailiya 2023-ci ili öktəbirdən bu yan 1700 səhiyyə xadımını öldürdü. Səhiyyə amavi təşkilatlarının sağlıq məlumatlarına qarğanda az digəndə 300 səhiyyə xadimi İsrailiyə tərəfindən heç qandaq sonra qılınmayla türməgə taşlanğan. Hazır mı xizmət qılıb atqan az sandiki doktorxanlar qayt-qayta bombardıman qilindi, yaki işildişki bolmaydıqan halıqa kəlgəcə qorşavlıq qaldı. Bugün Qəzənin qimmətlik doktorlarına və dost əllərindən yardımı bilən min bir müşaqqətdə qurulğan doktorxanlarına qartılğan sistemilik vayran qılış hərəkətigə birlikdə nəzər salaylı. Yıl 2023, 3-cü noyabr. Xəzənin cənubudakı şifa doktorxanası. Mən kəssəm, bimarlarımla kim davalaydı? Bu sözlərini qılğan kişi şifa doktorxanasını və bimarlarını taşlab getməgəlik üçün öldürülgən doktor Hammam Alloh idi. O, doktorxanının birdən-bir böyrək kesəlikləri mütəxəssisi idi. Ən axırqı ziyarətidə riyasətçi Emmi Gutmandan onundan sorğan nemişqə ailəniz bilən cənubqa getməksiz degan sualıqa sual bilən cavab qaytarıdı. Bunun sorğan sualı əməliyyətdə pütkül insaniyyətkə qartılğan idi. Əgər mən kəssəm, bimarlarımla kim davalaydı? Doktor Hammam Alloh sözünü mundaq damlaşdırdı. Biz hayvan emez. Biz kesel bolğanda muvafiq səviyyə mülazimətdəki erişiş hüququmuz var. Mən tibbi fakültetdə 14 yerimdə pəqət bir magistrlıq diplomu iləş, yaki öz hayatımını bimarlarımdan kedin üstün qoyuş üçün ötküzmədim. Siz mənə bimarlarımını emez, pəqət öz hayatımla oylaydı dəb qaramsız. Sizdən sonra baqay xanım, sizcə mənim tibbi fakültetdə oquşumdakı səbəb pəqət özümlə oylaşma. Mənim doktor buluşdakı səbəbim bu emez. İsrailiyə onun öyünü nişanlıq bombardıman qaldı və o güzəl insanı ailəsi bilən birlikdə yoxdu vətdi. O kətdi, əmma arqısıda doktorxanlardan kiriş eğizidiki taş pütüklərgə yizişqi ərzüqdək vicdan sözü qaldırıb gətdi. Mən kəssəm, bimarlarımla kim davalaydı? Yıl 2025, 2-ci yıl. Biz hər gizmə bimarlarımızla və yardarlarımızla yalqız qoymaymız. Əmdi Ağ Xalatının şərifini cininin bədiligə qoğduğan yeni bir doktor bilən tonuşub çıxaylı. Onun ismi Doktor Mervan Əl Sultan. O, əskər əməsiydi. Heç qanda qural götürməgəndə idi. Onun üstüdə Ağ Xalatı qoludu bolsa təpküş bar idi. O, Qəzədə qalğan ən axırqı iki yürək kesəllikləri mütəxəssisindən biri və Şimali Qəzədəki Hindinoziya doktorxanasının müdiri idi. Doktorxana bombardıman qilinishdan ilgari u xalqaro jamiyatga qayta-qayta chaqiriq qilib, doktorxonani qo'g'dash uchun harakatga o'tishni talab qilgan edi. Isroilya doktor Mervandin doktorxonani tashlab chiqib ketishini talab qilganda, u biz har gizmo bemorlarimizni va yardarlarimizni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz, dedi. Doktorxona bombardıman ostida turibotganda, u hayot qutqarishni davomlashtirdi. Bosqinchi kuchlar u panohlangan binoni nishonlab, doktorni, ayolini, qizini, kuyovlini va singlisini qirg'in qildi. Lubna Əl Sultan, şehit doktorunun hayat qalğan qızı mındaqdaydı. İsrailiyə pəqət oturub atqan ünilər nişanladı. Dəl onun öyə, o bar bolğan cayğa, tamamən üstüqə baş qurulğa bomba itildi. Əməliyyətdə o günə pəqət tibbi diplom alğan doktorlar əməz, bəlkə tibbi bilimlə şəbqət bilən birləşdürüb, şifani təndin ötüb bimarlarından ruhi qeçə yetküzgən bir doktor öldürüldü. Sadıqlıq, çıdamcanlıq və səmimiyyətinin simvolu yoxdaldı. Yıl 2024-28 dekabr. Dünya tarixi yeni bir mənzərəyə guvah boldu. Ağ xalatlıq bir balılar doktori xarabiliklər arasında yalğız qorxmasdan minib ketib atdı. O baradığan cay tanklar və zamanvi qurallar bilən qurallanğan

Qan Gül, yerlik Halren Gül, Şilan ve elbette dünyaya dağınık Sparta Gül'e. Sparta, Xuddi Moşu Gül bilen tonulduğun dekla bilendi. Her yılı festivallar ötküzülüldü. Etizler Halren Gül boyuladı. Ama Gül'ün ehmiyeti pekat menzire ve girin buyumları bilenler çeklenmeydi. Yakınki yıllardan bu yan gastronomiya dünyası mı Gül'ün kaytılın baykaşkı başladı. Şeyma, Nur, Güneş, Gül'ün kişilerine bunca uzun vakit gelip kılışıdaki bir kancı asasık sebep hakkı da mündak dedi. Temedeki uzunluğu təsir kaldırılan hoşbarak kurulması, tamamlarının köyünüşünü güzelleştirilen hüsnü ve yine özgü has poriqi. Bundan bilen birgen, terkibideki fenolik ve bioaktiflik maddeler sayesinde salametlikle bolgan paydalarımı Gül'ünü bulupma anlık istimalçılar için gelip kılarlık kılır. Hoş, Gül aşkanı restoranlarda kandak şiltiruldu. Şeyma Nur Güneş bu sualga etraflı cevap verdi. Kurutulgan bergileri un yemekliklerde ve tatlık türümlerde. Gül suyu içimliklerde. Yeni üzülgen bergileri bezekçilik işlerde ve tabi renk hususiyeti boyakçılık işlerde kenşildir oldu. Türk tamamları da bolsa murabba, şerbet, hoşap, gülleç, mecun ve aşurede esirlerden biri ornilip gelmekte. Gül'ün salametlikle bolgan paydalarımı kişini hayran kaldırdı. Şeyma Nur Güneş bu haqda mündaq dedi. Yuqori oksitlanışqa qarşı turuş iqtidari ve bioaktivlik tərkibləri bilen ozuqlanış noqsidin gül qimmətli yeşke bolulgan ozuqlıq hesablanadı. Şundaqla aram bəxiş itirgan təsirge ege pırqı sayısıda ruhi besim, baş ağırqı, uyxısızlıq qatarlıq psixikilik esallıklar gümü şiltilişke boludu. Kişiler intayın kadimki zamanlardan başlapla gülünen salametlikke bolgan paydalarını baykıgan ve türlü esalliklerge karşı ösümlük doğrusu sütüle işletken. Burundan başka gül məcuni, gül şədi, gül mürabbası, gül miyi, gül həsili qatarlıq məhsulatlar Osmanlı devirde tibbi məqsədlərdə təyyarlanğın və istimal qırınan. Bugünkü gündə simalçılarının qizalınış adetini qaydilin təmşəşkə və yeni taamlarını tetib görüşkə başlıqalıqını bayan qılığan Şeyma Nur Güneş bu əhvanın gülünü həm ənənivi, həm də yenilikçi aşqanı restoranlarına iliptir gəlikini qayıt qaldı. O, İctimai taratqularının və tamaq etiş usullarının umumilişi bilən gül bilən etilgən tamaq retisiplarımın köpəydi. Restoranlarda şiltilişi günlük-günlük köpəydi. Organik və qurmi bazarlarda şiltiliş mümkün idi. Gül marajınları, gül qoşub pişirilgən peçini pərəniklər, gül bərgiləri bilən qaplanğan gülləç, həm təmi, həm körünüşü bilən dasxalların izinlətləməkdə, dedi. Mütəxəssisimiz Şeyma Nur Güneşənə mündəq bir izahatımı qoşub qaydı. Xoş bıraklıq xüsusiyyətindən başqa körünüş cəhətdən mə əvzəl körülməkdə. Qurutulğan gül bərgiləri bilən qaplanğan gülləç, içimlik yaki tatlıq türümlərinin üstüge çeçilğan quruq gül bərgilərinə bunu da misal qılışqa buludu. Ən axırda şunu mu əskərtib ötəyil. Türkiyədə tarixdən beri istimal qılınmatqan bir qançı gül türüləri var. Bunlardan kavi gülü, lavanta, binəpşə, papatya, seyrıq gül, gül xeyri, anar gülümü gastronomiyada işiltirildiğin türler arasıdır. Bırak, her kandak gülünü istimal kılışkı olmayıdı. Mütəxəssislər tərbiyədən tavsiye kılınmağın, inek bulmağın güllərge yakınlaşması gerek. Siz bu podcastımızı anlığandan ki, belki gülünü purğan vaxtınızda, onu pekat bir gül depləyemez, belki minliğen yıllık ləzzet ve şifa ənənisinin əlsi de görüşünüz mümkün. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı Muşu yerdə axırlaşdırmız. Bizga quloq berganliginglar uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishishgacha salomat bo'lasizlar.